0: muzika za dušu.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

strahu se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Vi ste izabrali muziku za dušu.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.